0: Okolnic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: dobar vam je konjicu ovaj radio, samo tako nastavite.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.
2: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Na 8. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Konjic, koja je održana u ponedjeljak 25. maja, usvojena je odluka o sazivanju osnivačke skupštine Turističke zajednice Grada Konjica, govori sekretar Grada Konjica Edis Macić.
1: Donošenjem odluke o uspostavi Turističke zajednice Grada Konjica u decembru 2025. godine stvoreni su osnovni normativni institucionalni preduslovi za njeno formiranje i početak rada. Odluka o sazivanju osnivačke skupštine Turističke zajednice Grada Konjica potvrđuje osnivanje i početak rada turističke zajednice, donosi osnivačke akte, statut i druga početna akta, bira organe upravljanja, utvrđuje osnovne smjernice rada i djelovanja. Sam cilj sazivanja osnivačke skupštine je formalno konstituisanje Turističke zajednice Grada Konjica, usvajanje osnivačkih akata neophodni za registraciju upisnih turističkih zajednica pri Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša, izbor upravljačkih i nadzornih organa, to jest turističkog vijeća, nadzornog odbora i skupštine turističke zajednice, stvaranje uslova za operativno djelovanje i realizaciju ciljeva iz oblasti turizma.
2: Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
0: Udruženje Inicijativa Stolac je organizator festivala Smart Fest Stolac Music and Arts Festival, koji je izrastao u prepoznatljiv dio kulturne ponude Stolca i Hercegovine. Ovogodišnje jubilarno 10. izdanje će se održati

0: je važna za razvoj turizma. U Mostaru je potpisan ugovor o modernizaciji dionice Humi-Lišani, projektu vrijednom 2,5 miliona konvertibilnih maraka koji zajednički finansiraju federalna vlada sa 900 hiljada maraka i vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona sa 1,6 miliona maraka. O značaju modernizacije ove putne komunikacije R-435A opširnije u prilogu Alise Kudre.
1: O trenutnoj fazi projekta i rješavanju neophodne dokumentacije ministar saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog

ljubitelje vina i gastronomije iz Bosne i Hercegovine i regije. Manifestacija obogaćuje turistički sadržaj, doprinosi razvoju lokalne ekonomije i produžuje turističku sezonu, posebno u Hercegovini, koja sve snažnije gradi prepoznatljiv identitet enogastro destinacije. Festival je još jednom potvrdio značaj vinske ceste Hercegovine kao prepoznatljivog enogastro i turističkog brenda koji uspješno povezuje domaća vina, gastronomiju i turizam, istovremeno doprinoseći međunarodnoj promociji Hercegovine i ukupne turističke ponude Bosne i Hercegovine. Festival Vinske ceste Hercegovine je projekat kojeg vodi Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s gradovima i općinama Ljubuški, Čitluk, Mostar, Čapljina, Stolac i Trebinje i predstavlja kulturnu rutu koja objedinjuje višestoljetnu tradiciju proizvodnje vina u Hercegovini, stvarajući jedinstven spoj turizma, kulture, gastronomije i lokalnog identiteta. Festival je podržan od strane vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona kao i brojnih kompanija. U okviru festivala održana je i konferencija posvećena razvoju vinskog turizma uz učešće stručnjaka iz regiona i Evrope. Vinska cesta Hercegovine je kulturna ruta koja obuhvata višestoljetnu tradiciju proizvodnje vina u regiji Hercegovine. Proizvođači vina Vinske ceste Hercegovine stekli su međunarodnu prepoznatljivost kroz autohtone sorte vina, žilavku, blatinu, vranac i trnjak. Vinarije su najvidljiviji dio Vinske ceste Hercegovine, ali ona uključuje i brojne druge atrakcije, bogato kulturno naslijeđe, gastronomsku ponudu i jedinstvenu kulturu gostoprimstva. Uzalud sve

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Konjac. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Poštovani slušaoci u emisiji Naše nacionalno blago, ove nedjelje govorimo o kraljevskom gradu Bobovcu. Zbog čega? Zbog toga što je 21. maja, dakle prije nekoliko dana, ali 1463. godine, osvojen grad Bobovac. Osvojile su ga Osmanlije, a bio je prijestolnica Bosanskog kraljevstva. Ostanite uz Naše nacionalno blago.

0: naše nacionalno blago.
1: Vi slušate naše nacionalno blago, sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić, a ovoga puta govorimo o Bobovcu. 21. maja 1463. godine Osmanlije su osvojile grad Bobovac, prijestolnicu Bosanskog kraljevstva. Bobovac je najznačajniji i najbolje utvrđeni grad srednjovjekovne Bosne, podignut na strmoj stepenastoj stijeni južnih padina planinskog masiva Dragovskih i Mijakovskih poljica iznad ušća Mijakovske rijeke u Bukovicu, jugozapadno od Vareša. Nalazi se nedaleko od sela Mijaković i Dragović u općini Vareš. Gradu se može prići iz dva smjera, i to od Kraljeve Sutjeske ili od Vareša. Stojao se od gornjeg grada sa četvrtastom kulom, čiji ostaci i danas postoje, i donjeg grada na stepeniku nižem oko 20 metara, poligonskog oblika oko 40 metara dužine i 25 širine, od čega se danas raspoznaje samo dvorište i bunar. Kraljevski grad Bobovac podigao je ban Stjepan II. Kotromanić nešto prije polovine 14. vijeka. Bobovac je bio sjedište bosanskih vladara od perioda vladavine bana Stjepana II. Kotromanića, što je prva polovina 14. vijeka, preko svih bosanskih kraljeva i sve do prestanka bosanske samostalnosti osmanlijskim osvajanjem 1463. Prvi put se u pisanim dokumentima pominje 1349. U Zadarskom arhivu Bobovac se spominje u oktobru 1445. i u februaru 1446. To su rijetke informacije koje po imenu spominju stanovnike nižih društvenih slojeva iz Bobovca. Njegov položaj i konfiguracija terena omogućavaju odbranu i bio je vojno i administrativno sjedište bosanskih kraljeva uz Kraljevu Sutjesku, koja je bila bez fortifikacija, imala i više administrativno-politički značaj. U njemu se čuvala bosanska kraljevska kruna. Tu se nalazila i kraljevska grobna kapela, za koju se pretpostavlja da je kralj Ostojan naredio da se stara bobovačka crkva preuredi za tu svrhu. Zbog svog geostrateškog, vojnog i političkog značaja bio je meta napada osvajača. U bosansko-srpskom ratu 1350. opsjedao ga i srpski car Stefan Dušan, ali nije ga osvojio. Septembra 1407. godine grad je osvojila ugarska vojska i jedno vrijeme držala u njemu posadu u težnji da vrati na prijestolje svrgnutog bosanskog kralja Stjepana Ostoju. Stjepan Tomašević, posljednji je bosanski kralj, zbog neposredne opasnosti od Osmanlija, preselio u kraljevski dvor u Jajce. Bobovac su Osmanlije opsjedali 19. maja, a osvojili su ga 21. maja 1463. nakon tri dana borbe. Jedini izvori navode da su se za grad vodile teške borbe i da su Osmanlije pod gradom upotrijebili topove koje im je slao Nijemac Jorg iz Nirnberga. Također se govori da je knez Rada, koji upravlja u to vrijeme gradom, predao Bobovac misleći da će za to biti nagrađen, ali su ga Osmanlije nakon predaje pogubili. Brzi pad Bobovca, za koji se vjerovalo da može izdržati i dvogodišnju opsadu, je iznenadio kralja Stjepana Tomaševića, te on omogućio ga da sakupi vojsku i dobije stranu pomoć. Zbog toga su se i posade Visokog i nekih drugih gradova predale bez borbe. Nakon njegovog zauzimanja, Osmanlije su ga razorili, ali su zbog njegovog izuzetnog strateškog značaja ponovo sagradili neke objekte potrebne za njihov boravak. Osmanska posada boravila je u Bobovcu sve do 1626. kada je napušten zbog gubitka strateškog značaja nastavkom osmanskih osvajanja prema sjeveru, kada ostaje duboko u pozadini. Kraljevska grobna kapela je rekonstruisana, ali nekim nepriznatim metodama, tako da je njena vrijednost umanjena.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Sugestiju, kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Na 8. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Konjic, koja je održana u ponedjeljak 25. maja, usvojena je odluka o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica, govori sekretar grada Konjica Edis Macić.
1: Donošenjem odluke o uspostavi turističke zajednice grada Konjica u decembru 2025. godine stvoreni su osnovni normativni institucionalni preduslovi za njeno formiranje i početak rada. Odluka o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica potvrđuje osnivanje i početak rada turističke zajednice, donosi osnivačke akte, statut i druga početna akta, bira organe upravljanja, utvrđuje osnovne smjernice rada i djelovanja. Sam cilj sazivanja osnivačke skupštine je formalno konstituisanje turističke zajednice grada Konjica, usvajanje osnivačkih akata neophodni za registraciju upisnih turističkih zajednica pri Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša, izbor upravljačkih i nadzornih organa, to jest turističkog vijeća, nadzornog odbora i skupštine turističke zajednice, stvaranje uslova za operativno djelovanje i realizaciju ciljeva iz oblasti turizma.
2: Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Razglednica u programu Radio Konjica.
0: Udruženje

Treći festival Vinske ceste Hercegovine održan u Mostaru 28. maja okupio je 23 renomirane vinarije, restorane te brojne ljubitelje vina i gastronomije iz Bosne i Hercegovine i regije. Manifestacija obogaćuje turistički sadržaj, doprinosi razvoju lokalne ekonomije i produžuje turističku sezonu, posebno u Hercegovini, koja sve snažnije gradi prepoznatljiv identitet enogastro destinacije. Festival je još jednom potvrdio značaj Vinske ceste Hercegovine kao prepoznatljivog enogastro i turističkog brenda koji uspješno povezuje domaća vina, gastronomiju i turizam, istovremeno doprinoseći međunarodnoj promociji Hercegovine i ukupne turističke ponude Bosne i Hercegovine. Festival Vinske ceste Hercegovine je projekat kojeg vodi Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s gradovima i općinama Ljubuški, Čitluk, Mostar, Čapljina, Stolac i Trebinje i predstavlja kulturnu rutu koja objedinjuje višestoljetnu tradiciju proizvodnje vina u Hercegovini, stvarajući jedinstven spoj turizma, kulture, gastronomije i lokalnog identiteta. Festival je podržan i od strane vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona kao i brojnih kompanija. U okviru festivala održana je i konferencija posvećena razvoju vinskog turizma uz učešće stručnjaka iz regiona i Evrope. Vinska cesta Hercegovine je kulturna ruta koja obuhvata višestoljetnu tradiciju proizvodnje vina u regiji Hercegovine. Proizvođači vina Vinske ceste Hercegovine stekli su međunarodnu prepoznatljivost kroz autohtone sorte vina, žilavku, blatinu, vranac i trnjak. Vinarije su najvidljiviji dio Vinske ceste Hercegovine, ali ona uključuje i brojne druge atrakcije, bogato kulturno naslijeđe, gastronomsku ponudu i jedinstvenu kulturu gostoprimstva. Uzalud sve

0: vašem životu.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Poštovani slušaoci u emisiji Naše nacionalno blago, ove nedjelje govorimo o kraljevskom gradu Bobovcu. Zbog čega? Zbog toga što je 21. maja, dakle prije nekoliko dana, ali 1463. godine, osvojen grad Bobovac. Osvojile su ga Osmanlije, a bio je prijestolnica Bosanskog kraljevstva. Ostanite uz Naše nacionalno blago.

0: naše nacionalno blago.
1: Vi slušate naše nacionalno blago, sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić, a ovoga puta govorimo o Bobovcu. 21. maja 1463. godine Osmanlije su osvojile grad Bobovac, prijestolnicu Bosanskog kraljevstva. Bobovac je najznačajniji i najbolje utvrđeni grad srednjovjekovne Bosne, podignut na strmoj stepenastoj stijeni južnih padina planinskog masiva Dragovskih i Mijakovskih poljica iznad ušća Mijakovske rijeke u Bukovicu, jugozapadno od Vareša. Nalazi se nedaleko od sela Mijaković i Dragović u općini Vareš. Gradu se može prići iz dva smjera, i to od Kraljeve Sutjeske ili od Vareša. Stojao se od gornjeg grada sa četvrtastom kulom, čiji ostaci i danas postoje, i donjeg grada na stepeniku nižem oko 20 metara, poligonskog oblika oko 40 metara dužine i 25 širine, od čega se danas raspoznaje samo dvorište i bunar. Kraljevski grad Bobovac podigao je ban Stjepan II. Kotromanić nešto prije polovine 14. vijeka. Bobovac je bio sjedište bosanskih vladara od perioda vladavine bana Stjepana II. Kotromanića, što je prva polovina 14. vijeka, preko svih bosanskih kraljeva i sve do prestanka bosanske samostalnosti osmanlijskim osvajanjem 1463. Prvi put se u pisanim dokumentima pominje 1349. U Zadarskom arhivu Bobovac se spominje u oktobru 1445. i u februaru 1440.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2000.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Majstore, mi snimate len.
1: Ajde.
2: Ajde, brate. Ajde.